0: Är det ett exempel på det du nämnde, Ronald?
1: Ja, så historien har ju visst oss att om vi tyler den här mänskliga iboans griskhet, så vill vi ju aldrig glömma att svämma sånt som möringarna. De svämmer ju sån här sida. Så att det att vi ska ha kontroll på resurserna tror jag är extremt viktigt. Och vi ser ju nu att vi på långt på väg har glädje av klimatförändringen. Barentshavet blir varmare och då är det en midlertidig glädje i att fisken flyttar sig längre norr och längre öst. Och det är något som självklart får konsekvenser för aktiviteten längs kysten. Vi ser en del båtar som kommer upp och sopar med sig en del mängder med fisk. I tillägg så är det ju självklart en bekymring som också blir tagit upp i filmen Toguro, det här med vad sker med russerna nu. Så vi ska vara väldigt, väldigt glada för att vi har i delelinja. Hvis ikke vi hadde hatt delelinjen sånn som situasjonen nå, så hadde vi hadde all grunn til å være ekstra bekymret. Men det er klart, Russland som er i generasjoner vil være skakkjørt økonomisk som land, vil jo selvfølgelig ha utfordringer med å tøyle sine fangstmaskiner på den siden, for de har jo utelukket store aktive redskap. Altså, det er jo ikke noe sjarskflåte å snakke om med passive redskap. Så hvis russerne begynner å få gleden av en kortsiktig glädje av att sope havet fritt på sisia, så har det ju massor att säga för att de arter, många av de arterna går ju mellan de olika länderna i förhåll till vandringsmönster och gytemönster och allt sånt. Det får stora konsekvenser, så där måste politikerna på banan för att få full kontroll. Men jag tror ju också att man i och med att man borde ha lärt det som skedde med silla eller kvarn första silla och skedde med andra fiskestammar, så kanske man skönjer att här måste man ta grepp, men det är all grund att vara på vakt.
0: Men då snackar du om reglering.
1: Ja, reglering av fiskearterna nationellt men också internationellt.
0: Ja. Är det möjligt med internationell?
1: Ja, det är fullt möjligt.
0: Det är det.
1: Mm. Det är det. Det är många exempel på det. Det är ju massa grepp som blir tagit. Man har kanske glömt av den stora konsekvensen det fick av att Helga Pedersen tog skicklig tak i allt det svartfiske som skedde och fick EU med på lösningen där man fick registrerat fångsten, för att de hade ju en tendens att försvinna ner till Nederländerna och såna havner som tog emot fisk som inte var registrerat. Och exportutvalget som jag var i den tiden, de hade ju inte statistiken visste att alltså det globala marknaden för sjömat var mycket större än det fångsta kvantumet. Så det blev sålt mer sjömat än det blev fångsta officiellt. Och det säger ju lite om hur stor svart ekonomi som finns.
0: Mm. Men det som man Kjell Arne säger då, att det landas, det tas upp mycket vitfisk, men det landas inte här i Finnmark. Det landes, men det, ja, det videreforedes ikke, nei. Jeg hørte jo for eksempel at de kjører fisk i trailere fra Finnmark til Nordland, for eksempel.
2: Ja, det er jo en betydelig utveksling mellom Finnmark og Nordland. Dels av fisk, men ikke minst av kvote. Etter at Nord-Norge ble et felles kvotemarked i 2024, tror jeg det var. Før den tid så var jo kvotene botten til fylkene. Etterpå så har man altså et felles nordnorsk kvotemarked, og det er veldig mange kvoter som er solgt ut fra Finnmark og som er kjøpt av mer kapitalsterke fiskerimiljøer i Nordland. Og for veldig store summer så vil noen si, ja, men hvorfor selger man fra Finnmark når det betyr veldig mange negative konsekvenser? Og da er det jo sånn at man skal ha tyre nok av typen ekstra tjukk for å si nei hvis man blir tilbudt 150 millioner eller kanskje opp i 300 millioner for den type kvote, så det er forståelig. Men det er jo en utarming som er veldig bekymringsfull. Og en bekymring kan jo være, hvor blir det av? Blir de reinvestert, disse her midlene som blir da igjen på de som har solgt kvote? Det vet vi veldig lite om, altså, men akkurat den der, det å gjøre Nord-Norge til et felles kvotemarked, det skjønner jeg ingenting av, altså.
3: Mer fra denne samtalen i vår neste sending. Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet i barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva er selektiv mutisme? De som er med i denne podcasten fra Universitetet i Oslo er Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesial

0: na fada la njök chama fa mo. Jo ja njök chama birra gal chojo vissa alle olo big balis.
1: Jo ja la mun juuri tilin tie hatte nyal min on must tuodasta pesto juvumi. Jutsin tiedähti biibal versa ruumalatsai kirjis loa kapihtelis ja loa tie loa virsa.
0: Jeesus nami. Tasko vain mun osku olmus vanhurskis vuotanis, muhtu nyalmin tautsta olmus autokassan tahkujuminis.
1: Tiehan tjoitjo, että olmus nyalmin tuodasta pesto juvumi. No.
0: Joo.
1: Ja tällä tjoitjo, mä hui olu teppetä sänne vaatjo siin, just det nälmi birra ja tuodostämi birra. Ja det är rätt i sätt ni kraften sen upplå att kapitlet skvektar i vårstörs versa Salomo satt när vart jag syn. Nu har man tjän då mig då tjöjtju.
0: Ja, det betyder ju den att det njökja man haltus le jämmin ja ällin. Gidan styrre bäsa nagtskittan sköttusa.
1: Mi tjöjtju det.
0: No, det ska sahta jos jutsi hatte numo olmos halla ja huma. Tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini halla ja teko tuolasta. Te tahta tuutjo hui heijutan olmo ellimissahta. Ja fast nuppilahka just positiiva halla olmo birra ja olmo ektui. Ja kanske goda kulla det att påstäckar borisattut Danielimis.
1: Ja då han tror jag att nu är kärna haltus där jäppin ja ellin. Det är alla tuodalostet. Att det on sagt av tuodalostet båtsam vuoda hirramade ja jäppimaa ja hetsu vuoda ja där sadda där sattus. Mutta nyökkärna haltus där maita ellin. De sa att tuodostit ippilä sääni ellimi. Det var att det där var svårt att jag ellin. Omera såg du det att bibelvärsa hur tuodalas kun tjöjt jo jäppin ja ellin. Att mun berin gjorde det maj halan mun jäppt i mälde. Ja. Ja. Det är att just mig låg i den sannelas god att kapitlet där han nuppi bjärsa rejs.
0: Då betyder ju na. Det du sa ni lär tjatnan du. Tämä ei ole selkän, lähtarvihan tuu.

0: vet. Jag lägger hur är det när man dappar hos det. Mot om läken hur jag lånar av sig bitarna att det då varstan där man är där mitt jag är ju bibelis. Att stanna illun ätna jag ahtja jag olomode jag Jesus jag ibela ahtja jag ibela ahtja bara jag la så jag är ni mig kommer olom bibel vi är sjäs.
1: Joo, no.
0: Mutta juutsin tuoda lohka mai lohka Jeesus. Just tuon luo tuon Bibel viessä.
1: No, tässä on jo Matteus evankelius kuitenkin bloga kapitelis 13 versus. Saa niitä meiltä on selkku juuvu siiva häppin ja saa niitä meiltä on tuu juuvu siiva laitjan.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk I dag bort 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russlands raksområd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet I vår tid. Tidlig på morgonen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister I USA. 2 av flyene fløy inn I tårna I World Trade Center I New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrta på et jorde I Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet I angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som ble tekne av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau I år, og det det nest lågaste tallet siden målingene startet.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen I Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret I Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og vara ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ole Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører I Nordkapp etter kommunestyrvalget I 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto I sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen God we trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem I nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Sinjola Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Etter gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for å folk bli boende I Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Sinjola Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo i Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner for at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Røvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Norting hos Perleporten Kultur. Siste folkeforsamlingen var i Honningsvåg var Nordkapsaken og fiskeritema. Amund Sveen i Norting regner med at fiskeripolitikk blir et av temaene denne gangen også. Sveen synes det som interessant med å reise rundt i nordområdene er de lokale variasjonene, men vi langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvensene. Selv om det alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nortinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Norting en øvelse i lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre skal stasjoneres i Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjert Wilhelmsen den andre ved Kystens Hus i Tromsø. Dette er en merkedag for redningsselskapet og for alle som er opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde i redningsskøyteflotten. Hun er bygd for avstander, vær og oppdrag i nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president i redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ i tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre, er et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knop og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy i stand til både å komme raskt fram til målet når minuttene teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess og legger med dette frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti i en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest er foreslått på tredjeplass, mens Willy Pedersen fra Vadsø er foreslått på fjerdeplass. Komiteen opplyser at det er lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslaget er satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte i Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad LO/Hammerfest. 4, Willy Pedersen Vadsø. 5, Silje Volland Nilsen Alta. 6, Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger, 7, Mona Skanke, Porsanger, 8, Tobias Eriksen, Båtsfjord, 9, Linda Beate Randahl, Sør-Varanger, 10, Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest, 11, Siv Gamst, Hasvik, 12, Roger Hansen, Nordkapp, 13, Eva-Lisa Robertsen, Varde, 14, Isak Mattis Buljo, Kautokeino, 15, Hege Anita Roska, Nesseby, 16, Bernt Sjusrud Måsøy, 17, Lise Rasmussen, Lebesby, 18, Mats Steffen Karstens, AUF/Vadsø, 19, Kristina Hansen, Nordkapp, 20, Jan-Erik Rånes, Gamvik, 21, Astrid Hasselberg, Sør-Varanger, 22, Kristian Bergstø, Nesseby, 23, Agnete Mastner Hansen, Porsanger, 24, Kim Arevalse, Hasvik, 25, Anita Romsdal, Alta, 26 Niklas Kofod Malin Vatse, 27 Iseline Skattør Båtsjord, 28 Tarje Jensen Bæk Hammerfest, 29 Ingrid Thomassen Nordkapp, 30 Arnfinn Roland Hasvik, 31 Ragnhild Vassvik Gamvik, 32 Roar Nesby Porsanger, 33 Bjørg Tapio Vatse, 34 Bjørn Arne Pedersen Vatse, 35 Monika Nilsen Alta, 36 Jørn Larsen Lebesby, 37 Maria Sotka Jervi Loppa, 38 Torbjørn Jungård Alta, 39 Marte Elise Emanuelsen Tana, 40 Jan Morten Hansen Nordkapp og 41 Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet i 2025 tilbake på samme sted også i år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området i bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog i Melkøysundet er registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante er ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner utom vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand i en pressemelding. En steinbit oppholdt seg i det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring i 3 måneder eller mer, før de senere ble registrert i området igjen. Ifølge Strand kan dette bety at Melkøysundet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet er en del av arbeidet med å restaurere tareskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har i flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen er viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestanden fordi kråkebollene er en viktig del av dietten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig i mange nordnorske fjorder, men lokale bestander er blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene i Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg, panelsamtaler og kulturinnslag setter de fokus på god integrering fremover. Bosetting og integreringsprisen blir delt ut til den kommunen eller bydelen som fortjener særlig honnør for innsatsen. Konferansen blir arrangert 29. oktober, påmeldingsfrist er satt til 2. oktober. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris på kysten og i fjordstrøkene minker. Delvis skyet i øst, for øvrig lett skyet oppholdsvær. Temperatur i gjestvær 9-12 grader. Søndag sørøstlig stiv kuling utsatte plasser i vest, liten kuling i øst. Søndags formiddag minkende en kort periode før det igjen øker til sørvestlig sterk kuling i vest. Regn i vest som brer seg østover gjennom dagen. Fra ettermiddagen lett skyet stort sett oppholdsvær. Regnbyger på kysten i vest. Temperaturen i Skarsvåg 8-13 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om trolldom. Vi skal også høre fra samtalen på Perleporten om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
4: Amund Sveen, hva er Norting?
5: Du, Norting, det er, kaller vi for en folkeforsamling, en folkebevegelse for Nord. Vi jobber både med kunst og politikk, og så reiser vi rundt og snakker om makt og penger og eierskap til naturressurser. Og vi synger, og vi lager sprell og kaos.
4: Hva vedtok dere sist dere besøkte Honningsvåg?
5: Sist vi besøkte Honningstorget ganske mange år siden, men det var jo handlet om Nordkapp-saken. Det gjorde det jo. Der den sto den gangen, med plateauet og bomavgifter og alt sammen. Og så var vi helt sikkert inne på fiskeripolitikken. Det også en sak som vi ikke blir ferdig med. Den må vi også innom denne gangen. Hvor vi står der med kvotene og pliktene og så videre.
4: Er det store forskjeller på plassene dere besøker?
5: Ja, altså det som er interessant når man reiser rundt, som både i Finnmark, hele Nord-Norge, men også rundt i nordområdene internasjonalt, vi har vært mye rundt, vært i Kanada og Grønland, og det er jo at det er lokale variasjoner, men det er på en måte de samme grunnproblematikker som gjelder. Ikke sant? Det at vi alle sammen rundt om i de her nordområdene, vi er langt ifra hovedstaden, vi er langt ifra der makten sitter og der beslutningene tas, men vi opplever konsekvensene. Og det de her spørsmålene om hvem det som eier ressursene, hvor det de verdiene havner. Det klart det også masse felles når det gjelder klimaproblematikk, den merkes jo godt rundt om i nord. Og så det som også ulikheter, men det jeg alltid opplever at det er så store likheter, selv om vi ikke sant, snakker ulike språk og har ulike kulturer, så er det er masse felles altså, virkelig.
4: Alvorlig, men er det artig?
5: Ja, det er det som er poenget da. Det er absolutt artig. Jeg tenker jo at de her alvorlige spørsmålene, de er jo 100% alvorlige spørsmålene, men de blir ikke lettere å takle om vi skal gråte oss inn i dem. Så jeg tenker det at det å takle de her spørsmålene med humor og med som, hva skal jeg si det? Altså vi må forsøke å se på dem med nye blikk, og det kan godt være artige blikk, og det kan godt være på en annen måte enn man pleier å snakke om de politiske spørsmålene. Og så er det masse bra som skjer også, ikke sant? Det er jo den her kulturfestivalen, filmfestivalen er jo helt nydelig. Perleporten Kulturhus er helt fantastisk å treffe på igjen. Så det er jo en sånn fantastisk energi også som vi må ha med oss, selv om det er utfordringer.
4: Hvem bør komme til Perleporten Kulturhus i kveld?
5: Altså, vi håper alle kommer. Det her passer for alle aldersgrupper, og alle politiske retninger også. Det er jo viktig for oss. Altså, det her er jo en slags øvelse i lokaldemokrati, ikke sant? Det handler om å komme sammen til de her samtalene vi er nødt til å ha i lokalsamfunnet. De her meningsbrytningene, de her uenighetsfellesskapene som vi er nødt til å ha. Så vi tar alle sammen imot med åpne armer. Det er ingen forhåndskunnskap nødvendig.
4: Har Norting merket at tiden har endret seg?
5: Ja, både ja og nei vil jeg si. Sant? Det er jo som jeg sa, det er jo de samme grunnspørsmålene vi jobber med. Og så skjer det små utviklinger, ikke sant? Nå er den her lakseskatten har kommet, og det har vært viktig for en del samfunn, lokalsamfunn som har opptatt mye oppdrettsanlegg, sånn som Honningsvåg. Nå er det turistavgiften som er på gang, så det flytter seg jo litt grann. Men det er jo samtidig de samme grunnleggende spørsmålene, så det tenker jeg det er både og, altså. Det flytter på seg, ja, litt hele tiden. Jeg tenker at det går riktig vei. Og samtidig så er det de samme utfordringene.
4: Avslutningsvis, hvem står bak Norting?
5: Vi som står bak Norting er jo uavhengige, frittenkende kunstnere, som ikke har noen annen agenda enn å skape refleksjon, og prøve å sette i gang tanker og følelser omkring de her spørsmålene, med et voldsomt engasjement for nordområdene. Så det er det som er våres agenda, det å sette i gang hodene våre, flytte noen mentale kart, noen ideer, og håpe at det også gir seg utslag i praksis, at vi tar de her nye tankene, nye ideene og setter dem ut i virkeligheten.
3: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino, In God We Trust, på torsken stoler vi, fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk som hadde laget filmen, Ronald Værnes som var med I filmen, Helle Øyen Sørbø som fisker flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar som fisker på Sjark I Honningsvåg og Kjell Arne Rørvik som jobber ved Universitetet I Tromsø.
6: Når vi har sett den her filmen til Guro med den varmen, den utstråle og den humoren og den både livslysta, for det om de også sier at de skjønner ikke hvorfor de bor der de bor, men så det kanskje litt vanskelig å forstå en sånn bekymring når det gjelder befolkningssammensetninger eller befolkningsstrukturen I Finnmark. Og vi vet jo det at veldig mange av de I de nasjonale myndighetene de fokuserer veldig på at folk skal bo her og det sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her vi skal liksom avskrekke russerne om å komme over grensa derfor skal det bo folk her men vi jo også opptatt av at det her helt andre grunner også at folk skal bo her folk skal ha noe å leve av noe å leve for her og man skal trives og at det skal kunne være livskraftige steder her på Finnmarkskysten. Guro sier helt på slutten av filmen, så sier du at det opp til oss å gjøre verden til et bedre sted. Og det det jo kanskje på et vis. Men samtidig så peker du på at det ganske mange forhold som gjør at det en del sånne negative skyer rundt I som påvirker livet her oppe. Og jeg tenkte at vi skulle ta først en presentasjonsrunde med de som her I panelet, og så kan vi gripe an et sånt spørsmål fra deres ståsted. Skal vi starte med Guro?
7: Hei, Guro Sanjola Bjerk. Halvt finsk, halvt norsk. Født I Vardø. Oppvokst litt grann I Tana, flyttet til Båtsfjord. Studert journalistikk og dokumentarfilm og holder da på med det. Og har gjort det til mitt virke å lage film innenfra og ut. I nordområdene altså.
8: Ja. Ja, jeg heter Ronald Værnes og født og oppvokst I Båtsfjord, så vidt jeg tør å si fiskerihovedstaden, men det kan vi... har vært litt rundt omkring, har tatt teknisk fagskole I Vardø og tatt noen studier I både Universitetet I Tromsø og I Rogaland. Har jobbet mest med fisk I hele mitt yrkesaktive liv, både hvitfisk og reke og laks. Og har bodd et år vært markedslærling I USA et par år. Og så har jeg vært politiker I en periode. Jeg har satt I kommunestyret I flere perioder. Og så har jeg vært ordfører, og så har jeg vært fylkesråd for skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Det var et interessant kapittel I seg selv. Så ja, samfunnsengasjert ellers.
9: Ja, jeg jo Helle Øyen Sørbø fra Kjøllefjord. Begynte på studiespesialisering, og så endte jeg opp på fisk og fangst her I Honningsvåg, og trivdes med å være fisker, og fortsatte å være fisker, og har tatt utdanning som på styrmannsskolen I Tromsø nå, ferdig nå I sommer, og skal fortsette på båt, og flytte tilbake til Kjøllefjord.
10: Hei alle, jeg heter Adam Siglar, kommer fra Kroatia. Så egentlig mange år jeg hadde jobbet I Kroatia I turism. Jeg kjørte båt langs Adriatic kyst. Og 30 varme grader, sol, kristall og varm vann. Men av en eller annen grunn jeg tenkte nei, det for lett så jeg flyttet til Norge og nå I Honningsvåg jeg bor I Honningsvåg og driver med egen kjærsk og egentlig trives veldig godt Så det är det, det.
11: Ja, jag heter Kjell Arne Røvik och jag kommer ifrån den sørligste kommun i Troms. Och där är det lite fisk, men det är väldigt mycket jordbär, det är Kvæfjord. Ja, men jag har mycket släkt i Finnmark. Jag är professor i statsvetenskap på Universitetet i Tromsø och är väldigt upptatt av betingelserna för bosättning och näringsliv i Nord-Norge. Forsker på det.
6: Jag kan ju säga då att jag heter Gry Paulgaard och jag är härifrån, alltså från världens nordligaste by. Och jag har jobbat mycket med forskning om ungdom i norrområden. Och så har jag jobbat lite grann, lite med film. Och är väldigt glad för att vara inviterad till att vara en ledare av den här samtalen. Och så är jag väldigt glad för att dere har sagt ja att delta, alla fem. Tusen tack. Så då går vi igång. Är det någon som har lust att börja med att alltså det är inte helt upp till oss att göra världen till ett bättre ställe här, för det är om vi gör som vi kan och det är väldigt många som gör väldigt mycket. Alltså är det, varför är det så att det är en sån bekymring när det gäller befolkningsutvecklingen i Finnmark? Kan du
12: är det rätta?
8: Ja. Nej, det är ett väldigt stort och omfattande spørsmål, men tillbaka till det du sa i stedet, det virker ju som att vi ska bo här uppe för det om vi inte vill bo här uppe. Det är ju det som är liksom jargongen nu. Det är säkerhetspolitiska grunden att vi ska bo här, men vi ska ju bo här för att vi trivs här. Men så att det är ju inte så att när du ser ut över det beskrivans namnet Magerøya att det är på grund av det gott jordbruk, goda jordbruksförhåll. Nej, vi det är ju inte markens gröde, det är ju havets gröde vi ska betjäna, men vi får ju inte lov till att om så göra det. Kysten är ju avfolkad på grund av en ting och det är ju att arbetsplatserna flyttar in till EU. Det är 30-40 000 som opererar med norsk fisk och som det viktigaste vi gör med norsk fiskeripolitik, det är den viktigaste succéfaktorn, det är att vi klarar att flytta fisken fortast möjligt från kajkanten ut i Europa utan att göra något med det. Och det är det som är utgångspunkt och det som är grund till att det avfolkas. Vi är här på grund av en ting och det är fisken i havet. Och hvis ikke vi får lov til, eller hvis ikke vi skjøtter den riktige samfunnsoppdraget som ressursene i havet innebærer, så er vi, da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg lyst, siden vi startet det, så må vi være litt sånn fresk debatt. Så vi må være klare over en ting. Vi har en utrolig usentral hovedstad. Det er en hovedstad som har blikket sitt vendt mot kongen i Danmark. Og så har han ryggen og revet til resten av landet. Det är ett faktum. Och det bär politiken präg av. Du kan gå i Oslo och spørre hva de vet om Nord-Norge och om Finnmark och om fisk. Når fiskeripolitik debatteras i Stortinget, det är nästan ingen till stede. Alltså det är rätt och slett en katastrofe. Och hur ska vi då bli hört i förhåll till att få befolkningen att växa i Finnmark? Det är ett jättekomplicerat spørsmål. Så må dere bare stoppe meg, for jeg er glad i å ja. Prate.
6: Er det noen som vil ta opp tråden her? Kjell Arne, har du noe du... Eller, altså jeg ble veldig fristet til å si noe, at når han, Knut Erik, hadde lagd Heftig og begeistret, så leste jeg en god del sånn filmanmeldelser av Heftig og begeistret. Og blant annet en del... internationella filmanmälelser som beskrev att han var väldigt överraskad över att det bodde så uppegående folk på en sån öde utkant som Berlevåg. Ja. Och det har vi kanske mött en del vi också. Men tillbaka, det handlar om myter. Men det handlar ju också om mer, det handlar om strukturer och det handlar om för exempel hur är det man lander fisken och vad är det som sker med fisken? Hur blir den bearbetad? Kan du säga si något, Kjell Arne, i den anledning?
11: Ja, jag försökte finna ut lite omkring kvitfisklandningen i detta landet här och det visade sig ju att en mega stor andel och en mycket större andel av landningen av kvittfisk i 2026 än i 2016 sker nettopp i Finnmark. En betydlig andel av kvittfisk landningen som sker nettopp här. Men så är det ju sånt att det den gör fisken när den är inom kaja här i Finnmark, det är att man den får skärt huvud av och blöga och så får den is på sig och så blir den fraktad ut. 80% omtrent av fisken som kvitfisken som landas i Finnmark går rätt på trailer och ut av fylket. Så en sån diagnos på vad som felar är ju att det är en allt för låg bearbetelsesgrad i Finnmark. Den är för exempel betydligt större i Norrland än i Finnmark. Så hvis man klart att lösa den så är man i alla fall ett litet stycke på väg.
7: Sånn som jeg har sett det i filmen min, så er jo de som kommer til Båtsfjord, de kommer jo dit på grunn av fisk. De som blir i Båtsfjord, de blir jo der på grunn av fisk. Og fisken, den fungerer som et bindemiddel mellom folk. Folk møtes på grunn av fiske og fiskeri i jobben sine, og alle, stort sett alle jobber har noe med fisk og fiskeri å gjøre. Så fisken er på en måte integreringsministeren i Båtsfjord. Og når det går dårlig med fisk, så taper vi innbyggere. Og når det går godt, så kommer det flere. Jeg fikk et spørsmål nede i Hellas. Hva skal vi gjøre for å øke folketallet? Har dere en plan for hva dere skal gjøre for å øke folketallet i Båtsfjord? Jeg synes egentlig vi har et ganske greit folketall i Båtsfjord, og vi er jo ganske privilegierte i forhold til mange av dem som ligger rundt oss, Berlevåg og Vardø for eksempel, og Gamvik, som taper ganske mye mennesker. Og det gjør, og Båtsfjord og Honningsvåg er ganske lik der, for vi klarer å holde oss ganske jevn. Men vi lever hele tiden under en stor usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge det her vil være, og plutselig så kommer det kjempe ja, krasj da, hvor veldig mange fær. Men så svarte jeg da i Hellas hvordan vi skulle bygge opp folketallet, så sa jeg at det er ikke sikkert at det er det vi skal gjøre. Jeg tror at vi må bygge opp de samfunnene som vi lever i til å bli de aller, aller beste samfunnene for alle oss som er der nå. For hvis vi trives, så vil flere trives. Og hvis det kommer andre folk, og det kommer jo hele tiden folk til oss, og de ser hva vi har, så har de lyst til å bli dem også.
12: Nu är vi ju så heldiga att ja. Nu är vi ju så heldiga att vi har Helle här som har flyttat hem och så har vi en Adam som har flyttat långt hemifrån men funnit ett hem här. Så kan inte dere si noe om hvordan dere ser det med utsikter som fiskere? Og kan ikke du heller ta den her historien om Saga først, og så fortell du videre?
13: Ja, ja. Jeg flyttet jo til Tromsø for 2 år siden, og kjøpte meg leilighet og hadde litt forskjellig å gjøre der. Blant annet bygge en dør til en bod. Og da merket jeg med en gang at jeg, når jeg satt i gang, hvor liksom vanskelig det skulle være å gjøre alene. For man har liksom ikke det hjelpsomme miljøet rundt seg. Så jeg manglet noe i sag, og det var masse forskjellig. Jeg sprang opp og ned fra denne verktøybutikken og kjøpte billige verktøy som jeg bare plagdes med. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært i Kjøllefjord, så hadde jeg fått det i ordentlig sirkelsag der. Og det hadde gått unna på sikkert en dag, men jeg brukte 3 dager på den døra. Så det er litt med folkene man har rundt seg i de her samfunnene.
12: Og nå jobber du som fisker, og så har du kjøpt leilighet.
13: Ja, som er i Tromsø da. Men jeg flyttet hjem nå i sommer. Og skal ordne meg et lite kryp inn der etter hvert.
12: Kan ikke du si noe om hvordan det er å være ung kvinnelig fisker og jobbe på havet?
13: Ja, det er bra. Det er jeg begynte jo som sagt på studiespesialisering. Og så fant jeg ut at det ikke var for noe for meg. Og så var jeg litt sånn rådvill på hva jeg skulle gjøre videre egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg valgte fisk og fangst, men det ble jo bare sånn. Så, og jeg var ganske fornøyd med det. Det fysisk godt arbeid når man er på jobb, og så får du ordentlig med fritid når du kommer hjem da, og kan gjøre hva enn du vil. far på hytta och jakte och besöka andra platser. Ja.
6: Som du säger, alltså det blev bara sån, och där tror jag vi är ganska många när vi ser tillbaka på vad vi gör och sånt där, att ja ja, det blev nog bara sån.
13: Ja.
6: Ja. Än du Adam, det blev bara sån att du hamnade här.
10: Det blev bara sån.
6: Ja.
10: Nej, några kommit egentligen reste runt omkring i Norge. Hade jobbat i Fredrikstad också. Men jag jobbade också här första gången 2018 som båtförare för destination 71 grader norr. Och det var första gången jag varit här. Och den hela sommaren, det var egentligen ja, väldigt artig. Jag mötte väldigt artig som helt gale folk här i Honningsvack som jag likte väldigt gott. Och Sjögata Papne, det var min andra hem. Efter jobb jag var alltid där. Så där jag egentligen mötte alla. Och efter 3 månader efter den sommar jag mötte flytta tillbaka, för det där hade jag egentligen god jobb och allt. Jag jobbade som murer där. Men jag trivdes. Det var så fint sommar här. Jag tänkte på den plats hela tiden. Så jag fick dem ringde man en gång tillbaka bara vi ska kan komma och hjälpa dem igen och köra bort. Så jag bara samma en gång. Ja, och det var det. Jag kom igen och den plötsligt fann kärlek. En nydelig dama som sitter där. Som jag bygger min liv med nu här i Honningsvack. Och vi trivs väldigt gott. Nu vi provar om alla huset. Och det går som var 15 dag, 16 dag. Vi klarar att måla en väg. Och ja. Så egentligen. Jag blev förälskad i fisk. Var på par båtar bara och provade. Bara och se hur det går. Och bli förälskad med en gång för att se hur den, att det är icke egentligen att fisk hoppar upp på botten, att det är massa problem, dramer och vardag är helt annan situation, så jag tänkte okej, det är avgörande. Och jag jobbat egentligen 2 år på andra båtar, på räcketrollar, snurvabåt och lite kongekrabbebåtar här runt omkring. Och bestämde mig att jag ska bara köpa egen kärsk och bara leva den dramatiska livet själv. Ja. Ja, det var fint. Men egentligen grund att jag blir här, så följer det första grunden är kärlighet. Andra grunden är fisk och fint folk som bor här. Mm. För jag huskar den första säsongen när jag har varit här, den 2018, efter som långa dagar på jobb och allt, jag tänkte bara okej, nu ska jag ta mig en öl, sitta alene, bara tänka på livet och sånt, som man gör när man dricker en öl. Och det gick inte. Jag sitter med en gång, det var 5-6 stycken runt. Vem är du? Vad du gör? Hur du kommer fram? Ja, kommer man. Vi ska nu på närspel, vi ska på förspel, vi ska där, dit, där.
13: En jävla mas.
10: Ja, så, ja. Det var inte vanskeligt att möta folk egentligen.
6: Du, det är lite sånt som man ser i filmen Toguro, att det värsta här är att folk bryr sig, och det bästa här är att folk bryr sig. Du får inte vara i fred. Men det var ju också en som uttryckte en ganska stark bekymring för beskattningen. Så är det något som docker också upplever en bekymring för? Att det tas upp för mycket fisk från havet för det att moderna teknologi gör att det går an att hämta upp mycket mer. Det är mycket större båtar, det är trålare, det är båtar som inte hör hemma här som tar upp väldigt mycket av fisken.
10: Ja, jag har en exempel för exempel. Har nu som det var en månad sedan egentligen vi var på havet ut med den lilla små kuschelig båta juxa icke så långt borte från kist egentligen det var 3 nautisk mil bara ut från kist. Og da kommer en båt 100 meter. Rett imellom av alle av oss, og vi var 5-6 stykker, sette som seg noe, hente alt, ha det bra. Vi hadde ikke fisk mer etterpå å feske. Den du har egentlig, du kan ikke feske 5-6 dager etterpå, for de har ikke noe mer fisk. De tar alt. Og det ikke at de tar stor fisk. De tar sånn fisk. Og det klarer ikke å vokse, det klarer ikke å yte, det klarer ikke ingenting. Så jeg tror det egentlig en av problemer som i Norge folk har på kist, egentlig, har, spesielt i Finnmark. Folk må begynne å prate om. Fordi jeg skjønner ikke, den båt jeg måtte se sånn. Og tenkte, hva du gjør her? Men det ingen som hørte, fordi de sa hoi. Og hvis det skal skje, hvis det flere båter som skal komme sånn hit, eller ut fra Båtsfjord, eller overalt, det blir ikke noe mer fisk i fremtiden.
6: Er det et eksempel på det du nevnte, Ronald?
14: Ja, så historien har jo vist oss at hvis ikke vi tøyler den her, kan man si, menneskelige iboens griskhet, så vil vi jo aldri glemme å svømme sånn som møringene, de svømmer jo sånn her, sier jeg. Sånn at det at vi skal ha kontroll på ressursene, tror jeg, er ekstremt viktig. Og vi ser jo nå at vi på langt på vei har glede av klimaforandringen. Barentshavet blir varmere, og da er det en midlertidig glede i at fisken flytter seg lengre nord og lengre øst. Og det er noe som selvfølgelig får konsekvenser for aktiviteten langs kysten, og vi ser en del båter som kommer opp og soper med seg en del mengder med fisk. I tillegg så er det jo selvfølgelig en bekymring som også blir tatt opp i filmen To Guru, det her med hva skjer med russere nå. Så vi skal være veldig, veldig glad for at vi har en delelinje. Hvis ikke vi hadde hatt delelinjen sånn som situasjonen er nå, så hadde vi hadde all grunn til å være ekstra bekymret. Men det er klart, Russland som er i generasjoner vil være skakkjørt økonomisk som land, vil jo selvfølgelig ha utfordringer med å tøyle sine fangstmaskiner på den siden, for de har jo utelukket store aktive redskap. Altså, det er jo ikke noe sjarskflåte å snakke om med passive redskap. Så hvis russerne begynner å få gleden, en kortsiktig gleden, er det da, av å sope havet fritt på sisiden, så har det jo masse å si for at de arter, mange av de arterne går jo mellom de forskjellige landene i forhold til vandringsmønstre og gytemønstre og alt sånt. Det får store konsekvenser, så der må politikerne på banen for å få full kontroll. Men jeg tror jo også at man, i og med at man burde ha lært det som skjedde med silla eller kvalen først da, silla og skjedde med andre fiskestammer, så kanskje man skjønner at her må man ta grep. Men det er all grunn til å være på vakt.
6: Men da snakker du om regulering?
14: Ja, regulering av fiskeartene nasjonalt, men også internasjonalt.
6: Ja. Er det mulig med internasjonal?
14: Ja, det er fullt mulig.
6: Det er det.
14: Mm. Det er det. Det er mange eksempler på det. Det er jo masse grep som blir tatt. Man har kanskje glemt av den store konsekvensen jeg fikk av at Helga Pedersen tok skikkelig tak i alt det svartfiske som skjedde, og fikk EU med på løsninger der man fikk registrert fangstene, for at de hadde jo en tendens å forsvinne ned til Nederland og sånne havner som tok imot fisk som ikke var registrert. Og eksportutvalget som jeg var i den tiden, de hadde jo ikke, statistikkene visste at altså det globale markedet for sjømat var mye større enn det fangsta kvantumet. Så det ble solgt mer sjømat enn det ble fangsta, offisielt. Og det sier jo litt om hvor stor svart økonomi som finnes.
6: Mm. Men det som Kjell Arne sier da, at det landes, det tas opp mye hvitfisk, men det landes ikke her i Finnmark. Det landes, men det, ja, det videreforedes ikke, nei. Jeg hørte jo for eksempel at de kjører fisk i trailere fra Finnmark til Nordland, for eksempel.
11: Ja, det er jo en betydelig utveksling mellom Finnmark og Nordland. Dels av fisk, men ikke minst av kvote. Etter at Nord-Norge ble et felles kvotemarked i 2024, tror jeg det var. Før den tid så var jo kvotene botten til fylkene. Etterpå så har man altså et felles nordnorsk kvotemarked, og det er veldig mange kvoter som er solgt ut fra Finnmark og som er kjøpt av mer kapitalsterke fiskerimiljøer i Nordland.

Ove Köhler, det kan jag inte lova dig. Så var det till Frankrike och trackspelaren Corinne Bidot. Vi ska höra på lite musette och då heter låten Bibicke Polka.

Corinne Biron med Bibikke-polka. Ronny Kjøsen er en allsidig kar. Vi skal høre han med orkester i låten Svartårstrøst.